fredens Gud selv. Som det står I et sangvers, freden Gud vil gi deg. Kviler skal du få. Du skal få legge deg alt I Guds hand. Du I hans løfter får gå. Og så står det så fint I 2. Tessalonikerne 3:16. Må fredens Herre selv gi dere fred, alltid og på alle måter. Herren være med dere alle.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Radio Öst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Det var Tor Göransten med Jeg skal gi deg tusen rosor, plate nummer 1. Plate nummer 2, det Hellbillies med Det fineste jeg vet.

Ja, det var platt nummer to, det Hellbillies, med det fineste jeg vet. Platt nummer tre, den kristen, og det Hans Martin som skal synge Landet solen ei går ned.

Ja, det var den kristne plata I dag, det nummer tre, Landet, solen ei går ned med Hans Martin. Plate nummer fire bytta vi litt på, for vi fant ikke den jeg egentlig skulle ha, så da ble det. Og Lasse Stefans da, med Over berget skal det klinge, plate nummer fire.

Ja, det var plate nummer en det. Jeg skal gi deg 1000 rosor med Tor Gjørans. Plate nummer to, det fineste jeg vet med Hellbillies.

maskin fra. Det var plate nummer to, det fineste jeg vet med Hellbillies. Plate nummer tre, landet solen eier går ned med Hans Martin.

Ja, det var unnskyld, plate nummer 3, Landet solen ei går ned, med Hans Martin. Plate nummer 4, vi har trukket på første spørsmål, men jeg tar og spiller 2 plater før jeg tar inn delvinner nummer 1. Plate nummer 4 er Over berget skal det klinge, med Lasse Stefansen.

Det var platt nummer 4, Over berget skal det klinga, med Lasse Stefans. Platt nummer 5, Et sted i Skandinavia, og det er Anne Nørstig.

0: Det var plate nummer 5 det, på lytternes time på denne søndagen da. Et sted i Skandinavia med Anne Nørsti. Telefonnummeret 6929 42 42, hvis du har lyst til å sende en hilsen på en av de platene i dag. Jeg hører å ha kontakt med dagens første delvinner, så da legger jeg ut spørsmål nummer 2. Hva het han som sang Livet er på skift? Skift i 1981. Hva het han som sang Livet er på skift i 1981? Det er altså spørsmål nummer 2. Hvis dere vet svaret, så ringer dere inn på 6929 42 42. Da kan du si hallo, hallo til dagens første delvinnere.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem er der?
1: Sverre fra Holmestrand.
0: Sverre, er du så tidlig på nå, altså?
1: Ja, jeg ble helt
0: overrasket. Ja, det var jo veldig koselig det da. Ja, ja, du er vel koselig å bli tråkket ut, Sverre.
1: Jo, det er det, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, det må... Og så sitter du sikkert og koser deg ute i sola også, tenker jeg. Nei.
1: Jeg sitter i en såkalt, ja, det heter vel paviljong, vi har.
0: Ja, det er liksom litt sånn finere, det vet du, paviljong.
1: Ja, det er jo stålkonstruksjon og greier, det er jo ikke akkurat noe telt.
0: Nei, jeg vet, skjønner vel det, jeg er jo her, jeg vet jo dessverre. Ja. Ja, men det er jo koselig det at du har sånn etter, at du kan sette deg inn der for det, om det blåser litt.
1: Det er helt stille og fint her.
0: Ja, det er kanskje det, men det har blåst veldig her. Det har blåst veldig her. Nå har ikke jeg vært ute og kjent om det blåser her nå, da, men det har vært veldig mye vind på morgenen i dag. Men nå bor
1: vi... Det er mer enn jeg vet om.
0: Ja, men du hadde kanskje ikke stått opp når jeg stod klokka 7.
1: Nei, da hadde jeg... Ja, jeg har vel lagt meg for noen timer siden, men...
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Men sånn er det, Sverre. Ellers er det bra der borte hos dere, da.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og du visste svaret.
1: Blå himmel og...
0: Ja, da. Og du har jo Margot ved din side.
1: Det har jeg, ja. Det har jeg.
0: Ja, flott. Men jeg skal ha svaret da, Sverre.
1: Den der domkirka, den A3, den ligger i Tromsø.
0: Helt korrekt. Da er du første delvinner i dag.
1: Ja.
0: Ja, så skal vi trekke sånn litt før 3:30, tenker jeg. Så får vi se om du er noe heldig og vinner nå i dag.
1: Ja.
0: Kjempefint, Sverre. Takk for at du er med på og ringer inn, og så må du hilse Margot, og så snakkes vi sikkert igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for det. Ha det godt da.
0: Skal du hilse til noen?
1: Jeg skal få hilse til Bent og kona mi og... Ja, i hele tatt. Det kommer jo litt rart på det der, men alle som hører på radioen.
0: Ja, kjempefint. Da har du fått med deg alle og ikke glemt noen i hvert fall.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ha det godt da.
0: Ha det godt da. Det var han Sverre fra Holmestaden som visste at det var Tromsø. Så har jeg spørsmål nummer 2. Hva het han som sang Livet er på skift i 1981? Ja, si det. Ring inn på 6929 42 42 hvis du vet svaret. Nå har vi sånn gjenklang her. Akkurat Sverre, har du lagt på røret? Hallo. Ja, vi fortsetter å prøve. Men da skal vi høre på festdomino en gang til med Be My Guest.

0: Ja, det var en pen sang der lyset kommer og går her, så jeg er ikke sikker på at du hører meg noen ganger. Men det var I hvert fall I Need More of You med Duo Memories. Før jeg tar inn delbinder nummer to, så legger jeg spørsmål nummer tre. Hav og himmel, kinn mot kinn, motortøff, og sommervind, hva heter sangen? Skal vi se. Hav og himmel, kinn mot kinn, motortøff, står motortøff altså, og sommervind, hva heter sangen? Ring inn og snakk med Liv eller Laila eller Gunnar og gi svar. Da kan jeg si hallo, hallo til delvinner nummer to I dag.
1: Hei, Sand Karin, har du kommet til Kråkerøy, vet du?
0: Ja, men kjære vene, deg har jeg veldig lenge siden jeg snakket med.
1: Ja, det det, vet du.
0: Jeg tror det et år, ja, Stefan.
1: Ja, jeg helt håpløst å komme inn, vet du. Det bare, det vanskeligere å komme inn på radioen, det å komme inn på Lotto.
0: Det kan være like vanskelig det, vet du.
1: Ja.
0: Nei, men det veldig lenge siden dere, eller du har ringt den som jeg har vært her, når jeg har vært her ganske mye, men du ringer kanskje på andre kveldene som er...
1: Han sa da Gunnar og lenge siden jeg snakket med og dermed og sånn ekko, jeg hører meg selv, vet du, hos deg.
0: Hører du det nå?
1: Ja.
0: Ja, det kanskje han teknikeren min, det noe gærlig på linja, teknikeren min, han hører seg selv.
1: Det går jo, vet du, men det ubehagelig. Nå ble det bedre, tror jeg.
0: Ja, han bare ristet på huet, kanskje det hjalp.
1: Ja, nei, det var ikke så.
0: Det går det bra nå, Staffan?
1: Ja, da.
0: Det bedre?
1: Det blir jo aldri bedre når den kommer opp I den alderen, vet du, men.
0: Nei, jeg var ikke sånn. Jeg tenkte ikke på det, Staffan. Jeg tenkte på om du hørte det dommelt.
1: Ja, nei, det ble bedre, som jeg sa, vet du.
0: Ja, det fint. Nei, alderen snakker vi ikke noe om.
1: Nei, det bare tal.
0: Ja, det bare tal. Vi holder for synd av den.
1: Ja.
0: Det godt så lenge det går, Staffan. Vi glad for det, du.
1: Ja, da.
0: Vi får være det. Men det var veldig koselig at du kom inn og jeg snakket med deg, liksom. Jeg tenkte på kjørt forbi der noen ganger. Jeg tenkte på kona di også, liksom. Og ute fortsatt og planter årene her.
1: Jeg planter årene litt rann, jeg vet. Men ikke så mye som det hun gjorde før.
0: Nei, det stopper seg selv, det jeg vet.
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Det mye rart som skjer, Staffan, når vi blir eldre.
1: Ja, jeg gjør det, da.
0: Ja, men vi skal ikke snakke om det nå. Men I hvert fall så det fint å være ute, og solen skinner. Og...
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Ja, og vi skulle, han vi skulle frem til, visste dere, vet du.
1: Ja, han tok jeg med en gang, vet du, for det en gammel elev av meg. Så Lars Kirebold tok jeg med en gang, vet du.
0: Ja, det var bra. Kjempefint.
1: Ja.
0: Ære Gunnarsson, det var spørsmålet, så du får skylde på ham hvis det vanskelig.
1: Ja.
0: Men det jo hvertfall...
1: Nei, jeg kjenner jo godt hårnavnet så, vet du, han Jon.
0: Ja.
1: Han drev å butikke I sin ungdom, han vet du, nede I byen.
0: Ja, nei, jeg ikke helt sikker. Jeg vet jo Kilevål, at det var Kilevål, men jeg tror det mer faren jeg husker.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg vet ikke heller, Kanskje han Lars veldig gammel nå, eller han borte kanskje, eller jeg vet ikke.
1: Jeg tror han borte.
0: Ja, men da kan...
1: Hvis jeg helt sikker.
0: Nei, det ikke så farlig, det ikke så nøye heller.
1: Nei da.
0: Men I hvert fall så skal jeg på sende hilsen om en premien I dag et radioskrus da, fra 2026, og så en bok med notisblokk med kulepenn og post-it-lapper. Ja. Den ganske grei å ha med seg, for at jeg glemmer veldig fort, Staffan.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, og så har vi en kulepenn. Det liksom de tre jeg har I dag. Har du vunnet noen krus I år, eller?
1: Ikke fått noen krus den da, nei.
0: Nei, du må ringe inn på hvert eneste sånne program.
1: Jeg prøver, vet du.
0: Ja, det ikke så veldig lett, og så når du slår terningen, så skal vi da være riktig da, og så.
1: Ja, ikke
0: sant. Så vi får se, men du skal få sende en hilsen, og det vet jeg du vil, Staffan, så vær så god.
1: Det kan jeg gjøre, vet du. Da må vi hilse til min kjære kone.
0: Ja, det
1: gjør. Hun sitter sikkert et eller annet inn I huset her og lytter, tenker jeg, og hører på, så jeg ikke glemmer henne.
0: Ja.
1: Og så må vi ha vår liv Helgesen I Bogata.
0: Ja.
1: Og Morgan og Kjell. Hender at de sitter og hører på, vet du, hvis de har tid.
0: Ja.
1: Hvis ikke de på sønn, da. Det hender det jo at de på sønn. Ja. Så. Da var jeg også bare på sønn. Ja. Og så må vi ha en enkete til dette I Brandvall. Han må vi utgjøre det med.
0: Han må vi ta med.
1: Han må vi ha med, vet du.
0: Ja.
1: Och så till dere och tacka för underhållningen då, vet du.
0: Ja, tack för det du. Det går, ja. Som, det går bra, men det går nu grejt.
1: Ja då, ja. Ja.
0: Har du kan på något önska dig plate och kona din, för jag vet att hon likar någon som jag inte har med mig.
1: Ja, då spelar du på en sten nere i fjärra, vet du.
0: Ja, det är jag skulle säga. Ja, men det skulle si det för dig, för jag visste det.
1: Ja.
0: Hon ska få den om lite senare, en stein nere i fjärra med Holmsve.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ska få höra den efterpå.
1: Ja, okej.
0: Grejt. Ha en fin söndag vidare och en fin uke.
1: En vecka så en fin sändning.
0: Ha det gott. Det var Staffan från Kråkaren som visste var så. Det var han Lars Kilevold. Ja, hav och himmel. Kinn mot kinn. Motortuff och sommervind. Vad heter sangen? Det är alltså spørsmål nummer 3. Så ringer det in på 6929-4242. Ska bara genta dessa fem plattorna och så är det reklame. Första platten där det kan sända hilsen på idag, det är Jag ska ge dig 1000 rosor. Vad sa jag det på norsk, men det är ju grejt. Och så det är med Tore Görans. Platta nummer 2, det finaste är med It med Hellbillies. Platta nummer 3, Landet solen ej går ner med Hans Martin. Platt nummer 4, Over berget skal det klinga. Och så platt nummer 5, Et sted i Skandinavia med Anne Nørsted. 6929-4242. Ring in och snakk med telefonmakten mine och send en hilsen till vänner och kjente och de som inte får någon hilsen. Och här kommer reklama.
3: På lufta för dig siden 1984. Dette är Radio Øst. Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

Ja, det var første plata I dag, da. Jeg skal gi deg tusen rosor med Tore Gjørans. Plate nummer to, Den fineste jeg vet med Hellbillies.

Ja, det var platt nummer to, det. Det fineste jeg vet med Hellbillies. Platte nummer tre. Den kristen, og den heter Landet solen ei går ned med Hans Martin.

Det var plate nummer 3, Kristen, med landet solen ei går ned, med Hans Martin. Jeg trodde det skulle være der landet, men ettersom det stod på PC-en her, så var det ikke det. Men så var plate nummer 4, da, over berget skal det klinge, med Lasse Stefans.

Det var platt nummer 4, Over berget skal det klinge, med Lasse Stefans. Platte nummer 5, Et sted i Skandinavia, det Anne Nørsted.

0: Det var Tommy Bergsten med Tillsammans igen. Ja, da skal jeg legge ut spørsmål nummer 4, så tar vi et spørsmål til før vi skal ta litt kaffe og litt mat. Og spørsmål nummer 4 lyder som følger. Navnet på Norges bidrag i Grand Prix i 1961. Vi skal navnet på sangen. Navnet på Norges bidrag i Grand Prix i 1961. Finner dere ut av det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Da kan jeg si hallo og hallo til tredje delvinneren i dag.
1: Det er Fred Olav fra Eidsberg.
0: Er det deg?
1: Ja, god søndag, Kari.
0: Jo, takk for det, du ligger med det.
1: Takk, takk.
0: Ja, hvordan er det oppe hos deg? Like fint vær? Og...
1: Ja, det er litt sånn til og fra med sola.
0: Ja, det er til og fra med allting nå.
1: Ja, det er det.
0: Her hos meg, er det det, til og fra. Det er liksom morsomt med teknikeren min da. Vi har så god kjemi, og det er så koselig.
1: Ja, visst.
0: Det er jo det, når vi skal jobbe sammen. Så, ja, sola skinner i hvert fall, og det er jo fint vær, og ikke så veldig varmt da, Fred Olav.
1: Nei, det er ikke det. Vi satt litt rann ute, men vi fant ut at vi fikk gå inn. Ja. Det var litt sånn kaldt trekk også.
0: Ja, ja da, du må liksom finne deg et helt sted som er helt lovende.
1: Ja.
0: Men ja, så du på kampen i går da?
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Endelig så klarte vi å få 3 poeng.
1: Ja, så bra da.
0: Det var ikke dårlig.
1: Nei.
0: Det var en slitekamp, skal jeg si det, men de klarte det.
1: Ja, det var fint.
0: Det var jo, vi trengte dem, men det gjorde jo Sandefjord og Sakkar. Jeg må jo si, de ligger jo nede i sumpa dem også.
1: Ja,
0: det er fint. Men det er mange, mange, mange kamper igjen, så det går nok bra.
1: Ja.
0: Ja, Fred Olav, du visste svaret på dette her.
1: Ja, det er sommerøya.
0: Ja. Ja, nå kan du synge.
1: Da må jeg bare beklage at jeg ikke kan
0: gjøre det. Det passer ikke i dag.
1: Nei.
0: Jeg har vondt i halsen. Ja da. Nei, det er så vanskelig det der. For jeg kan jo liksom sangen, men jeg kunne heller ikke sitte her nå og så synge den altså, for dere. Hadde ikke klart det.

0: Ja, det var Kindbergstein med Sweet Louisa. Da kan jeg si hallo, hallo til delvinner nummer 4 i dag.
1: Hei, hei, Kari.
0: Hei, hei, Kari.
1: Ja.
0: Vet du hva jeg gjorde nå? Skrev jeg hei, hei. Hvem det jeg snakket med nå?
1: Du snakket med om i kiste da.
0: Å ja, jeg synes det var deg, skjønner du.
1: Ja.
0: Ja, velkommen inn til meg, Aril.
1: Jo, takk, takk.
0: Fra Tissedern, du hjemme i Tissedern nå?
1: Nei, nå akkurat har vi vært i en liten tur i Kjartborg, og nemmen der, så nå står vi ute på Sjølifelt i Halden.
0: Ja, du farter rundt hele dere.
1: Ja.
0: Kan ikke være hjemme dere, Aril.
1: Jeg blir aldri av kjærlighet.
0: Hæ?
1: Jeg blir aldri av kjærlighet.
0: Nå er enten jeg som er gærlig, eller så er det du. Unnskyld. En gang til, Aril.
1: Jeg blir jo aldri for kjæringen, så tar vi til hele tiden, vet du.
0: Ja, det er sånn det er, og skylder på hender, du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: hun hører deg sikkert.
1: Da sitter til deg,
0: da. Ja, da får, nei, da får du ta en fatt. Neida, men hva koselig at du ble trukket ut, da, Aril.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du hadde glemt meg bort,
0: Hæ?
1: Du hadde glemt meg bort.
0: Nei, jeg hørte noe med deg og her inne, mener du? Nei.
1: Ja.
0: Nei, det var, gikk veldig fort nå for brukeren til å gjøre, gå så fort. Men i hvert fall så er du delvinner nummer 4 i dag, og så skal jeg ha et svar av dem.
1: Ja, dommer i parama.
0: Ja, den tok du for strak arm, tenker jeg.
1: Nei, det er jo ikke helt for strak arm.
0: Nei, men du klarte det til slutt.
1: Ja, men det kan man si jeg ikke har hørt noen gang.
0: Nei, ikke jeg heller. Det er helt sant, ikke jeg heller. Du må skylde på Gunnar, på han der den som har tatt spørsmålet. Nei, jeg har ikke hørt om den jeg heller, Aril. Faktisk. Men det er veldig lenge siden jeg har vært gamle jenter, ja da.
1: Nei, jeg...
0: Du var ikke født. Du var ikke født.
1: Det var det året en av de fødte.
0: Ja, nei da. Men det var helt riktig svart, og så skal du få lov til å sende hilsen, Aril, så vær så god.
1: Ja, men da må jeg sende hilsen fra Johan Viker,
0: ja.
1: Og spørte de der folk der bort på Fylbøven.
0: Ja.
1: Og så vil han, og han pratet med i går, han som var jobbet i radiet, han er i Degernet, han... Nei. Kristiansen, han...
0: Øyvind
1: Kristiansen.
0: Ja.
1: Også til han der på Eisberg, han...
0: Fred Olav, jeg hjelper deg,
1: ja. Ja, han står jo ikke bra. Fred Olav var Nøystein i Kørsberg der.
0: Ja.
1: Og så bare ta han og hifte til dere der.
0: Ja, jeg vet ikke, du gjør det, så kommer jeg aldri til å snakke til dem. Ja, da tøys jeg litt, da.
1: Jeg er nødt til det.
0: Ja, jeg må det, eller så er det. Ja, kom igjen.
1: Ja, takk, jeg har fått med meg...
0: Du har fått med deg
1: den.
0: Ja. Ja, det må du.
1: Ja.
0: Da har du fått med deg, Harle. Og så må du ta med deg kona di,
1: ja. Ja, og sist du hører, så er det ikke... Da blir vi så høy på pæra, da.
0: Ja, ja. Da får du bare bli høy på pæra, da. Men i hvert fall så takker jeg deg for at du er med, og vi trekker sånn litt før, litt rann, 3:30, tenker jeg. Og så hilser du kona di, og så må du ha en fin søndag, og en fin uke som kommer.
1: Ja,
0: ha det godt da.
1: Hei.
0: Det var en Aril fra Tissedern som visste at det var sommer i Paloma. Nei, som sagt, jeg har aldri hørt om det. Men nå skal vi gå igjennom lytternes time for siste gang i dag, for nå skal vi spise, og dere som ikke har sendt noen hilsen, den kan bare ringe inn, for vi sitter 4-5 stykker der ute, som er klare til å ta telefon. Så nå skal Andreas og jeg spille igjennom for siste gang i dag. Første plate, det Tore Gjøran som skal synge «Jeg skal gi deg 1000 rosor».

Det var en liten snutt av første plate. Jeg skal gi deg 1000 rosor med Tore Gjørans. Plat nummer 2, det Helmelis med den fineste jeg vet.

Det var Hellbilly Sted med Den fineste jeg vet. Plate nummer tre, det landet solen ei går ned med Hans Martin Kristen Plate.

Det var den kristne plata I dag, da. Nummer 3, Landet solen ei går ned med Hans Martin. Plata nummer 4, Over berget skal det klinge med Lasse Stefans.

Det var plate nummer 4, og ved berget skal det klinga med Lasse Steffans. Plate nummer 5, et sted i Skandinavia med Anne Nørsti.

Ja, nå er jeg tilbake igjen. Jeg trodde kanskje jeg hadde gått hjem, men jeg har ikke det. Men det litt sånn rar klang I mikrofonen her på meg, men det ikke det som stemmer ute på den der bordet hans heller. Men jeg I hvert fall tilbake, og jeg skal legge ut et spørsmål. Skal vi se. Relativserie på TV som ledes av Katrine Moholt og som foregår I Tvedestrand. Da skal vi fram til et ord, og så da, hvis dere finner ut av det, så ringer dere på 69 29 42 42. Altså realitetsserie på TV som ledes av Katrine Moholt og som foregår I Tvedestrand. Ring inn på 69 29 42 42 og gi et svar. Så skal jeg bare lese hilsningene, og det ikke så mange hilsninger I dag, så jeg kan spille litt mer musikk, kanskje, men I hvert fall, det ikke for sent å ringe og sende en hilsen da. Første plate, Jeg skal gi deg 1000 rosor med Tor Jørans. Plate nummer 2, Det fineste jeg vet med Hellbillies. Plate nummer 3, Landets solen ei går ned med Hans Martin. Plate nummer 4, Over berget skal det klinga med Lasse Stefans. Og plate nummer 5, Et sted I Skandinavia med Anne Nørsti. 69, 29, 42, 42. Skal vi se, hvor slutta jeg? Slutta på svit, Louisa. Så kommer Kindberg en gang til med Little Lisa.

Ja, det var første plate på Lytternes time. Nå skal jeg lese på plate nummer to. Det fineste jeg vet. Skal vi se hva som står. Sender en søndagshilsen til Iris Synøve på Rolsøy og takker på hilsningene fra deg. Ønsker deg en fin søndag. Hilsen Liv Kristvik. Sender en søndagshilsen til Bjørg og Arne i Horten. Takker på hilsningene fra dere, eller fra deg. Ønsker dere en fin søndag. Hilsen kommer ifra Liv. Sender en søndagshilsen til Kari med team og alle kjente og alle lytterne. Ønsker dere alle en god søndag. Hilsen Lise Elinor. Det var de som var på platt nummer to. Og da kommer, ja, det fineste jeg vet. Det var jo det det var.

0: Ja, det var ju Lasse Stefan Steo med Berge Skalne Klinge. Før jeg tar inn delminner nummer 6, så legger jeg ut spørsmål nummer 7. Hva er etternavnet til Charterhilde? Hva er etternavnet til Charterhilde? Ring inn på 69 29 42 42 og gi et svar til telefonvåkene mine. Hallo, hallo til delminner nummer 6.
1: Ja, da er det fillunkeren igjen da, som har kommet hjem fra Sverige.
0: Ja, sier du det du? Ja, velkommen tilbake til Horten da.
1: Takk og takk.
0: Arne fra Horten er det.
1: Det er det, vet du.
0: Ja, vi har hatt det fint i Sverige, eller?
1: Ja, kjempefint.
0: Ja.
1: Men vi hadde så mye å gjøre der nede at vi rakk ikke å være med på programmet den lørdagen som vi var der.
0: Nei. Neida, men det gjør jo ikke noe det. Jeg kommer tilbake til lørdagen, det tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg skal kjøpe meg sånn en reiseseng.
1: Ja.
0: Ja. Nei, jeg skal ikke det.
1: Søkka det, det er plass. Vi har ekstra plass.
0: Ja, det er fint. Da tar ferie over og ferie hjem igjen, da.
1: Ja, nei.
0: Ja da, neida. Det er lørdagen min til lørdagen nå.
1: Ja.
0: Så vi får se om jeg orker.
1: Ja, det
0: Om jeg orker.
1: Ja, ja.
0: Vi får se.
1: Janne har ferie nå, så det går veldig fint.
0: Ja, det gjør det, ja. Ja, er han hjemme? Nei. Han kjører rundt og rundt, eller er han hjemme?
1: Han er litt overalt, men han har fått ny katt, vet du.
0: Ja, jeg skjønte det på hilsningen. Jeg sa jo det. Det må være katta.
1: Ja, han har fått katt, og de kan ikke dra lenger enn en 2-3 dager, for den skal jo ha litt selv også, vet du.
0: Ja, det er klart det. De gjør seg mye hjemme, da.
1: Ja, nei, det er du skal se noe Nemo og den lille katten. De går så godt sammen. Det er ordentlig moro å se.
0: Ja, ja da. Det er mange. Datteren min kjøpte seg en sånn liten hund. Og de hadde jo katter fra før, men det gikk veldig fint.
1: Ja, ja, ja. Det var en dag, så var det greit. Men
0: ja.
1: Det er nesten som å se to barnebarn.
0: Ja, du kan få sagt det, du, min fillonkel. Ja, men du visste svaret på dette her.
1: Ja, jeg gjorde det. Det var der som jeg har vært for mange år siden, i Sydney.
0: Ja, men den var jo enkel da.
1: Ja, for meg var den enkel.
0: Ja, hvis du kan det, så er det jo enkelt. Men i hvert fall så er det i hvert fall du delbegynner noe med sekserne, og så skal du få sende hilsen. Du har jo sendt hilsen, men kanskje du har glemt noen.
1: Nei, jeg tror ikke jeg har glemt noen ting, ja, men jeg sender til, som jeg sier til Gunnar, det er sjefsteamet i dag.
0: Ja, det er det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er koselig å høre det, Arne, at det er noen som liker oss.
1: Det har jeg sagt mange ganger før, og det mener jeg også.
0: Ja, det er fint det. Kjempefint, og nå må du hilse så mye til Bjørg, og så må du ha en fin søndag, dere to, og så en fin uke, og så kanskje vi høres til lørdagen igjen.
1: Det gjør vi helt sikkert.
0: Ja. Ha det riktig godt, Arne.
1: Lige må det.
0: Ha det. Det er fillonkelen min, han som har begynt å si det da. Men så har jeg spørsmål ute før jeg tar den siste plata, og det er, hva er etternavnet til Charterhilde? Ring inn på 69 29 42 42. Da skal jeg lese hilsningen som er på platt nummer 5, og det er jo den siste platta i dag, det. Så nå går jo klokka, og jeg er sneten, og teknikken min er sneten og trøtt også. Men nå er vi snart i mål, Andreas. Da kommer platt nummer 5, ja, og det er et sted i Skandinavien med Anne Nørsti. Sender en søndagshilsen til Toril Sander og Arland i Råde, og ønsker god helg. Og ønsker Øyvind Halvorsen riktig god helg. Hilsen Simen og felles bekjente. Sender en søndagshilsen til Frøydis og Ragnar. Takke for hilsningene som jeg får. Og til Anne og Øyvind Halvorsen og ellers alle kjente. Og ønsker dere en fin søndag. Den kommer fra Liv her på radioen. Sender en søndagshilsen til Egil Nyhus med familie. Takke for hilsningene fra deg. Det er hyggelig. Håper det er bra med dere. Ønsker dere en fin sommer og høst. Hilsen kommer ifra Holiv. Det var dem som var på platt nummer 5, og da kommer et sted i Skandinavia med Anne Nørsti. Og så takker jeg dere alle som har sendt hilsninger i dag. Det ble veldig mange hilsninger, og det er jeg så glad for. Jeg synes det er veldig morsomt å lese hilsninger, altså, når den tiden kommer. Men her kommer platta, et sted i Skandinavia med Anne Nørsti.

0: Det var Alva Forste med Venner. Nå skal jeg ta en delvinner nummer 8, og det er det siste i dag. I hvilken by ligger Nordlyskatedralen? Den er vel ganske enkel, kanskje, hvis dere kan det, da. I hvilken by ligger Nordlyskatedralen? Ring inn på 69294242. Det er det siste spørsmålet i dag. Hallo, hallo til delvinner nummer 7.
1: Hallo, hallo.
0: Halla.
1: Det er jo Gry Holm.
0: Ja, jeg hørte det. Halla. Halla, Gry.
1: Halla, halla.
0: Halla, sier vi frelsa, vet du.
1: Ja, jeg sier det innimellom, jeg også.
0: Du gjør det, ja. Halle min. Ja. Halle min.
1: Ja.
0: Det er mye rart du sier, du tenker over det.
1: Ja, det er det.
0: Bare detter ut. Nei, men så koselig at du kom igjennom, da.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er jo veldig koselig. Veldig koselig å snakke med deg, vet du, Karin.
0: Ja. Ja, nå, akkurat i dag har vi vært hatt litt artig her, liksom, da. Jeg har vel kanskje ledet litt mye og litt sånn forskjellig, men det går greit, det. Det er litt, jeg burde sitte her og så bare alvorlig hele tiden, eller?
1: Nei, jeg kom jo ikke på før etter at du hadde spist, da. Jeg hadde tatt halsen.
0: Oh, ja, nei, du kom ikke på før klokka var halv. Nei, det har ikke fått med deg. Det er viktigste, du, da.
1: Altså, jeg har jo vært nede i kirken, da.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, jeg skjønner det. Jeg vet jo det, at du er det. Det vet jeg. Men du har jo kommet med, da, og så har du blitt trukket ut også.
1: Det er ikke dårlig.
0: Nei, det er ikke dårlig. Og så visste du svaret også.
1: Ja, jeg måtte jo google litt av det.
0: Ja, jeg husker ikke selv hva det var, ja, nå. Jo, jo.
1: Skåda.
0: Ja. Hun bor i Gamleby, da. Fredrikstad.
1: Ja,
0: ja. Okay, hun bor der. Men nå er hun, jeg vet ikke om hun er her så mye, men hun bor her. Har hun i hvert fall adressa si der, da.
1: Mm.
0: Ja, koselig å se på henne. Noen ganger.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Kan du si det sånn, da?
1: Men
0: da er du liksom nest siste innringerne og delvinneren på meg da, og så skal du på lov å sende hilsen.
1: Da vil jeg først og fremst sende en hilsen til dere, da.
0: Ja, det er bra, takk.
1: Teknikeren og deg og Gunnar og
0: Laila og Liv. Og Andres.
1: Laila.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Hele teamet.
1: Hele teamet. Ja. Og så vil jeg sende hilsen til Sigrid og Øyvind og Pluto.
0: Ja.
1: Og Bjørg i rådet.
0: Ja.
1: Og Randi Skær.
0: Ja.
1: Og Mai Elisabeth.
0: Ja. Har du fått med mange?
1: Ja, har jeg, vet du.
0: Ja. Kjempefint. Koselig at du var med meg. Jeg håper du kanskje er med til lørdagskvelden nå, du.
1: Ja, jeg skulle
0: ikke skjønne
1: deg. Du skapte for deg trygg.
0: Nå tok du ordet ut av munnen på meg, Gry. Koselig, men da er du delvinner nummer 7, og så skal vi trekke ganske så snart nå.
1: Den er grei.
0: Ha en fin søndag og en fin uke.
1: I like måte.
0: Ja, ha det godt, Gry.
1: Ha det.
0: Det var Gry fra Halden som visste at det var, jeg må se selv, vet du, Skorvdal, ja. I hvilken by ligger Nordlyskatedralen? Det er det siste spørsmålet, så skal være med på det, så må dere ringe inn. 69294242. Og mens vi spiller en sang til, og så tar vi trekningen. Og teknikeren har ønsket en sang som mammaen hans ville høre, og den skal vi da slutte med, tenkte jeg. Du får si til henne det på telefonen. Hva er dette for noe? Ser ingenting, jeg. Kom.

0: Det var, kan vi se, sol og uar og vind og hav med Tor Jørans. Da skal jeg ta inn dagens siste delvinner. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Det Jan Erik fra Klamstadhaugen.
0: Ja, deg har jeg vært borte mange ganger, du.
1: Og nei, sier du det?
0: Ja, igjen, nå tenkte jeg ikke, det fra Klamstad. Altså, vi har snakket mye sammen, jeg sa den litt på gæren måte her. Klamstadhaugen.
1: Ja, ja.
0: Du skjønte den?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke noe problem.
0: Ja, siste delvinner i dag, Jan Erik. Du heldig å bli trukket ut hver gang, du.
1: Ja, hver gang, det kan jo heller diskuteres.
0: Ja, men jeg synes jeg snakket med deg ganske ofte, ja. Men nå har jeg vært der mye også, da.
1: Ja, ja.
0: Så, men vi skal frem til noe her, Jan-Erik.
1: Ja, skal vi ikke ta oss en tur til Alta?
0: Nei, har ikke noe der å gjøre, ja.
1: Nei, men det i hvert fall der det ligger.
0: Ja, det helt riktig det. Du jo åpen til nord, så du, men jeg har ikke noe bruk for å reise opp der til Alta. Jeg synes det bra her Nei. Nede. Det bra her vi bor, Jan-Erik.
1: Ja, ja, det det.
0: Skal vi nå komme og produsentene skal vi trekke, men du skal få lov til å sende hilsen, skjønner du? Vær så god.
1: Ja, jeg får jo sende hilsen til alle lytterne som hører på,
0: ja.
1: Og til min kjære samboer Randi,
0: ja.
1: Og til dere, og til mine kollegaer i minibus 24-7.
0: Ja, kjempefint. Da blir det spennende, nå skal vi slå terningen, og så må du ha en fin søndag videre begge to, og en fin uke som kommer, Jan-Erik.
1: Jo, takk i like måte.
0: Ja, ha det godt da.
1: Ha det. Ha
0: det. Det var Jan-Erik som visste at det var alt da. Skal vi ta svart eller rød?
2: Vi kan ta rød i dag.
0: Skal vi ta rød i dag?
2: Ja, ja og se. Jeg var Fredrikstad vant i går, og dem er vel rød, er ikke det med rød og hvite?
0: Jo. Det må ha vært det i hvert fall. De er svarte noen ganger også.
2: Ja, ja, ja, det kommer litt an på, ja. Ja, ja, jeg får kanskje lese opp disse delvinnerne, ja. En av Sverige fra Holmestrand, og to av Staffan fra Kråkerøy, og tre er Fred Olav fra Eisberg, og fire Arel fra Tistedern, og fem er Astrid fra Manestad, og seks er Arne fra Horten, og sju er Gry fra Halden, og åtte er Jan-Erik fra ja, Klavestadhaugen, ja.
0: Ja. Jeg har skrevet på nummer sju, nå gryser jeg ikke inn. Hallo, skrev jeg først.
2: Oi, oi.
0: Hallo, Gry.
2: Ja, det er kanskje på timen vi kommer og ser nå.
0: Men nå skal vi trekke på kruset.
2: Ja, ja, ja.
0: Mm. Nei, jeg har ikke tid.
2: Nei, det går ikke, vet du, da.
0: 11. Nummer 1.
2: Åja, han har jo krus.
0: Han har krus, da får han få noe annet, hvis det sånn. Jeg vet ikke hvordan det har blitt nå, ja.
2: Men nei, jeg ikke helt sikker på det.
0: Han kan få en eldre krus.
2: Ja, han kan jo få et eldre krus, hvis han vil ha. Ja, ja,
0: men det får bestemme dem som, om han får noen blokker, sånn, det kan ikke jeg.
2: Mm.
0: Jeg har ikke vinn, og jeg vet snart ikke hva vi skal gjøre med sånne premier som har vunnet.
2: Ja, for jeg vet at noen ønsker eldre krus,
0: ja, det gjør
2: så
0: de
2: så får det hvis vi har, da.
0: Mm. Ja. Ja. Nei, men da tar vi den notisboka.
2: Ja, ja.
0: 10 igjen. 16.
2: Mm.
0: Nummer 2.
2: Åja, det blir Staffan. Staffan, det. Ja.
0: Ja. Og så har vi en kulpen.
2: Ja.
0: 12. 20. 7.
2: Åja, det blir Gryde. Ja, da kan du skrive brev til oss, vet du. Ja. Sånn, ja. Da har vi ikke ville mer å dele ut.
0: Nei, vi har ikke det, vet du.
2: Nei, nei.
0: Ikke i dag i hvert fall.
2: Ikke i dag, nei, nei.
0: Det ble masse hytninger. Jeg synes det var så morsomt.
2: Ja, ja, det er sant.
0: Så morsomt når det er noen å lese. Ja, men nå kastet jeg lissa mi, vet du. Hva skulle jeg slutte med nå?
2: Jeg vet ikke.
0: Nei, det ligger her da, kanskje. Jo. Skal vi se. Nå har jeg kommet så langt, ja, at vi skal takke for oss i dag på denne variert middagsmeny den 2. august. Tenk det, nå går det fort fremover, dere, men vi kan få en fin augustmåned også, vet du. Jeg vil takke Andreas for god hjelp, og vi har hatt det koselig sammen, vi. Og takke Gunnar da, som telefonvakt, Liv Kristvik som telefonvakt, og Laila Haug som telefonvakt og produsent. Og jeg heter Kari Olsen og skal være her lørdag førstkommende, hvis alt går etter plan, får jeg bare si. Men, så er en annen mitt, ja, Kari. Takk for seg, og så kommer en sang, jeg vet ikke hva den heter og sånn, men det er ikke så nøye, men det er en plate som teknikeren min har ønsket seg til sin mor. Og nå får dere høre den, og så sier jeg bare takk for meg.

Så skal vi få en like kjent den, tenker jeg. Den heter på engelsk Come Back to Sorrento. Jeg husker så godt, vi var i Sorrento, vi var på Capri, og vi spiste på en restaurant der, og vi lurte på om servitøren kunne synge den sangen for oss. Ja, det gjorde han selvfølgelig. Så her er den for dere.

Ja, hallo, det ser ut som det er litt tekniske problemer. Plata vil ikke. Den spilte hjemme, men den ville visst ikke spille her, så vi prøver å flytte oss til et nytt spor.

Det var Greensleeves med Moskva symfoniorkester. Nå skal vi til en filmmelodi fra 1942, som også har blitt en riktig evergreen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: omsorgsprogram i dag er ved Frikirken på Greåker.
1: Ja, riktig god kveld alle sammen. Vi ønsker velkommen til omsorgsprogram fra Greåker Frikirke. I studio sitter Anne-Margrete Nylund, Tor Egil Høyden og Øystein Skår. Telefonvakter er Gudrun Eriksen og Solveig Skår, og tekniker er Andreas Hovde. Temaet vårt i kveld er «Vi skal få være Guds barn». Og du er velkommen til å ringe inn om du har bønneemner for deg selv eller andre på telefon 69 29 42 42. 69 29 42 42. Da skal vi høre Frank Søgaard synge for oss «Ja, jeg tror på underverk».
2: Guds skaperverk forteller om hans makt i smått og stort. For hvor vi vender oss, vi ser de under han har gjort. Jeg tviler ikke på han.